Dobar dan, poštovani slušalci, 22. avgust je 2026. godine. Ovdje Radio Glas Turke. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

Na početku poslušajmo vijesti. Turske i 13 zemalja reagovali su na izraelske zračne napade u Siriji i politiku naseljavanja palestinskih teritorija. Ministri vanjskih poslova Turske, Alžira, Indonezije, Jordana, Palestine, Katara, Egipta, Libana, Malezije, Mauritanije, Pakistana, Somalije, Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijske Arabije osudili su izraelske napade u Siriji i na palestinskim teritorijama u dva odvojena zajednička saopćenja. Ministri vanjskih poslova Turske i 11 drugih zemalja izdali su zajedničko saopćenje u vezi sa izraelskim zračnim napadima usmjerenim na vojnu zračnu bazu Abu Zuhur na sjeverozapadu Sirije. U saopćenju se navodi sljedeće. Ministri vanjskih poslova Turske, Alžira, Indonezije, Jordana, Palestine, Katara, Libana, Malezije, Mauritanije, Pakistana, Somalije i Saudijske Arabije oštro osuđuju izraelske zračne napade usmjerene na vojnu bazu Abu Zuhur na sjeverozapadu Sirije. Ovi napadi predstavljaju izuzetno opasnu eskalaciju i jasno kršenje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političkog jedinstva Sirijske Arapske Republike. Ministri vanjskih poslova izražavaju duboku zabrinutost zbog kontinuiranog ciljanja i uništavanja sirijske teritorije i infrastrukture u ovoj zemlji. Turska će nastaviti stajati uz Siriju i druge regionalne države koje provode miroljubivu politiku u suprotstavljanju destabilizirajućim aktivnostima izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, istakao je direktor komunikacija Burhanettin Duran. Odgovarajući na pitanja o izjavama usmjerenim protiv Turske, Duran je rekao da Netanjahove prijetnje i laži upućene Turkiji i Siriji održavaju njegovu rastuću međunarodnu izolaciju, političko strahove i zablude. Rekao je da pokušaj obmanjivanje međunarodne zajednice stvaranjem imaginarnih prijetnji i neprijatelja više nisu učinkoviti jer je međunarodna zajednica postigla konsenzus o prirodi izraelske politike. Duran je rekao da su američke države, Velika Britanija i šira međunarodna zajednica na politiku Izraela sve češće, tvrdeći da Netanjahu je prihvatio takvu retoriku zbog postojećih izbora i domaćih političkih problema. On neprijateljstvo prema Turskoj vidi kao politički spas, šta više u konkurenciji sa drugim radikalnim strankama, on postiče neprijateljstvo prema Turskoj i drugim zemljama u regiji. Dodaje da Netanjahu teži ostvarenju vanjsko-političkih ciljeva, a njegova agresivna politika od Gaze do Sirije i Libana, nasilje doseljenika koje je tolerisano i izjave ekstremističke ličnosti, posebno ministara u njegovom kabinetu, sveli su imidž Izraela na jednu od najnižih tačaka u istoriji ove zemlje. Netanjahu i oni koji je opisao kao njegove saučesnike pokušavali su skrenuti pažnju sa vlastitih postupaka optužujući zemlju u regiji, posebno Turske. Njegov pokušaj da okrivi Turske nakon napada na Siriju je najjasniji primjer svega toga što on čini. Turska ima za cilj daljnje jačanje sposobnosti svojih oružanih snaga, uključujući mornaricu, izjavio je ministar nacionalne odbrane Yashar Güler. Govoreći na otvaranju Tehnofesta u komandi brodogradilišta Gölcük na sjeverozapadu Turske, Güler je rekao da zemlja radi na izgradnji svog duboko ukorenitog pomorskog nasljeđa. Danas naše historijske pomorske snage nastavljaju služiti kao efikasna, odvraćajuća i poštovana snaga u zaštiti naših prava i interesa u plavoj domovini sa svojim kvalifikovanim osobljem, modernom strukturom,

domaćim brodovima, podmornicama, bespilotnim sistemima i kontinuirano razvijajućim tehnološkim sposobnostima. Cilj Ministarstva nacionalne odbrane je da podigne sposobnosti naše helijske vojske, uključujući i naše pomorske snage, na veći nivo. Rekao je da se Turska mora brzo prilagoditi novim tehnologijama i graditi na napretku postignutom u domaćoj odbrambenoj industriji kroz efikasno korištenje resursa, tačno identifikujući zahtjeve i podršku potencijalnih mladih. Güler istakao ulogu Tehnofesta, povezivanje mladih ljudi sa naukom i tehnologijom, promovisanje kulture, inovacije i razvoj ljudskih resursa, posebno za nacionalnu tehnološku inicijativu. Iran je saopćio da će Hormuški moreo ostati ograničen sve dok Sjedinjene Države ne okončaju rat protiv Irana i regionalnih saveznika i ne oslobode blokiranje sredstava Teherana. Šef Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Mohsen Rezai je iznio uslove tokom razgovora sa kineskim ambasadorom. Međuvremeno, američki predsjednik Donald Trump je rekao da ne vjeruje Teheranu i tvrdio da Washington ima potpunu kontrolu nad strateškim plovnim putem. Ukupno 48 turskih građevinskih kompanija je uvršteno ove godine na listu 250 najvećih građevinskih kompanija časopisa Energy New Recording, čime je Turkija zauzela drugo mjesto u svijetu po broju kompanija na listi nakon Kine. Inače, turske građevinske firme prošle godine su realizovali projekte širom svijeta vrijedne 24,9 milijardi eura u odnosu na 20,8 milijardi eura u 2024. godini, čime su ostvarili udio od 4,5% u ukupnim prihodima od 550 milijardi dolara, koje je ostvareno od strane 250 kompanija na ovoj listi. Turkija je napredovala za dva mjesta u odnosu na prošlu godinu i sada zauzima sedmo mjesto u svijetu po vrijednosti projekata i realizovanih na globalnom nivou iza Kine, Francuske, Španije, Sjedinjenih Država, Južne Koreje i Italije, a ispred Japana, Nizozemske i Indije. Ukupno sedam turskih građevinskih kompanija ušlo je među stotinu vodećih na ovogodišnjoj listi, dok su dvije od njih ušle među 50 najboljih. Globalno građevinsko tržište nastavilo je rasti, dok se sektor suočavao sa ključnim izazovima poput geopolitičke neizvjesnosti, poremećaja u lancu snabdevanja, rastu troškova, nedostatku kvalifikacione radne snage i nepovoljnih vremenskih uslova povezanih sa klimatskim promjenama, ističe se u izjavi. A u Turskoj se organizuje festival nauke koji je organiziran kako bi se predstavili turske sposobnosti na moru. Posjetioci ovog velikog događaja će moći da vide i TCG Anadolu, TCG Barbaros, Turgut Reis, Kemal Reis, Deriu Tufan, Akçay Alemdar, Oruç Reis, Imbat Amastru Sancaktar i Kalkan, kao i mnoge značajne projekte koji su ostvareni u ovom čitavom periodu. Demonstracije privlače veliko interesovanje u okviru festivala, operativne vježbe i zračne demonstracije koje izvode elite jedinice Turske mornarice, komandasi podvodnog jedinica SAT, kao i podvodne odbrane SAS, prate sa velikim interesovanjem učesnika. Inače, u prostoru koji predstavlja domaći nacionalne tehnološke proizvode, koji odražava i tursku viziju nezavisne odbrambene industrije, posjetioci svih uzrasta od 7 do 70 godina pažljivo će razgledati platforme i vidjeti najnovije sposobnosti turskih kompanija. A situacija na požarištima na području Konjice i sat u sat postaje sve ozbiljnije. Kako se ističe, veliki se napori vode kako bi se ugasili požari silom Bosne i Hercegovine, a kako se ističe, u čitavom regionu je veliki broj požara. Srbija ima za cilj da do kraja 2027. godine ispuni uslove za pristupanje šengenskom prostoru, izjavio ministar za evropske integracije Nemanja Starović, navodeći da Beograd želi ostvariti dublju integraciju sa Evropskom unijom i prije punopravnog članstva. I na kraju vijesti iz sporta, ženska odbojkaška reprezentacija Turkije savladala je Latviju 3:0 u svojoj prvoj utakmici grupe A na Evropskom prvenstvu u odbojci za žene. Fudbaleri Galatasaray su ostvarili prvu pobjedu u ovoj sezoni u drugom kolu turskog fudbalskog šampionata, savladavši Erzurum sa 4:0. Žuta-crveni su nakon nerešenog rezultata 2:2 protiv Čoruma uspjeli da ubjedljivo savlade ekipu iz Erzuruma. Inače, ovog vikenda će se odigrati i ostali susreti turskog fudbalskog šampionata. Za ove i sve ostale događaje ćemo vas izvještavati u narednim informativnim emisijama. Čuli ste vijesti. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Danas krećemo na jedno dugo putovanje. Okrenut ćemo pogled sa visokih kupola prema dubinama zemlje. Krenut ćemo na putovanje u skriveni svijet Jerusalema, gdje su se kamen, zemlje i vrijeme spajali kroz historiju. Jerusalem koji danas vidimo nije samo grad. Svaka civilizacija koja je prošla kroz ovu zemlju tokom stoljeća od Jebusejaca do Kananaca, od Rimljana do Bizantijaca, od Umajada do Osmanlija, postavila je svoj kamen na prethodnu civilizaciju. Jerusalem je ogromna historijska biblioteka sastavljena od gradova izgrađeni jedan na drugom. Ali zašto bi osoba gradila grad pod zemljom? Ponekad da se sakrije od neprijatelja, ponekad da dohvati kap vode, a nekada jednostavno da zaštiti svoju vjeru i svoj život. Jedan od odgovora koji me najviše impresionirao na ovo pitanje je skriven u srcu crne stijene prije otprilike 2700 godina, tunel Hezekija ili Silva. Zamislite grad pod opsadom, vani se čuju koraci vojske koji se približavaju, unutra ljudi se bore sa velikom žeđi. Kada spomenete vodu, sve ostalo staje. Voda nije samo život, ona je otpor i nada grada. Upravo tokom tih teških dana donesena je odluka koja će promijeniti sudbinu Jerusalima. Voda iz izvora Gihon ili Silvan izvan grada trebala je preusmjeriti se u bazen Silvan unutar grada, probijanjem tunela kroz ogromnu planinu. Ali u to vrijeme nije bilo ni karte, ni mjernog uređaja. Odmah su formirana dva odvojena tima za iskopavanje, jedan je počeo kopati s jednog kraja tunela, a drugi sa suprotne strane. Radili su u mrklom mraku, samo uz treperavo svjetlo uljanih lampi. Dok su se zvukovi kopanja čuli planinom, kretili se metar po metar prema istom cilju, ali tako su se kretali da se nikada nisu vidjeli i da se dogodio možda jedan od najvjerovatnijih inženjerskih poduhvata u historiji. Da li ste ovo znali? Prije otprilike 2700 godina, ova dva tima ljudi, klesajući stijene bez ikakve moderne tehnologije, srela se usred planine sa milimetarskom preciznošću. Kada su radnici počeli duboko čuti zvukove kopanja jednih drugih, kopali su posljednjih nekoliko metara sa velikim uzbuđenjem i konačno se zagrili na istoj tački. Čak i danas inženjeri se dive kako je ovaj precizan proračun napravljen sredstvima tog doba. A najbolje od svega je što danas posjetioci Jerusalema još uvijek mogu hodati u hladnoj vodi koja im dopire do koljena unutar ovog tunela koji je otvoren prije 2700 godina. Podzemno sjećanje Jerusalema naravno nije ograničeno samo na ove vodene tunele. Malo dalje iznenada se nailazite na drevnu rimsku ulicu, nekoliko metara ispod zemlje. Zapanjujuće je zastati, malo pored toga nalazi se i drevna rimska ulica, nekoliko metara ispod zemlje. Zapanjujuće je zastati i razmisliti o tome na trenutak. Ispod modernih ulica, kojima prolaze automobili i ljudi žure, leže kamene staze gdje vrijeme stoji. Nekada su trgovci nosili začine na tom kamenju, a rimski vojnici su patrolirali. Hodočasnici iz dalekih zemalja hodali tim stazama, a dječji smije odjekivao je tim ulicama. Dok živimo na istom tlu koji su oni nekada koračali, historija se tiho odvija pod našim nogama. A šta je sa tim misterioznim podzemnim prolazima? Arheolozi još uvijek nisu uspjeli dešifrirati tačnu svrhu svih ovih tunela ispod Jerusalema. Jesu li služili samo za nošenje vode ili su to bili putevi za bijeg tokom opsada ili su to bila tajna mjesta bogosluženja gdje su ljudi tražili svoje utočište? Možda svi, svaki je korišten u različite svrhe u različitim epohama. Jerusalem je poput knjige čija posljednja stranica nikada neće biti ispisana. Svaki kamen iskopan ispod zemlje šapuće nam nešto novo iz prošlosti. Međutim, ovdje je potrebno pozabaviti se jednim vrlo kritičnim pitanjem, dragi slušaoci. Neka arheološka iskopavanja provedena u Jerusalemu sada su daleko iznad pukih naučnih studija. Ona su u samom središtu velike međunarodne debate o očuvanju kulturne baštine, grade i tumačenja

Njegovu historijskog identiteta među mnoge međunarodne organizacije, prvenstveno UNESCO, često nas podsjećaju da je Jerusalem zajedničko nasljeđe jevrejske, kršćanske i muslimanske populacije, pažljivo naglašujući važnost očuvanja od višeslojne strukture. S druge strane, palestinski stručnjaci i predstavnici kulturne baštine izdaju opravdano i vrlo ozbiljno upozorenje. Duboko su zabrinuti da bi ova nekontrolirana iskopavanja provedena pod zemljom mogla oštetiti na hiljade godina staro tkivo grada, pa čak i oslabiti temelje drevnih građevina, posebno džamije Al-Aqse, direktno ugrožavajući istorijske artefakte i život iznad zemlje. Šta više, pokušaj da se bogat identitet grada ograniči na jedno razumijevanje historije dodatno povećava ove zabrinutosti. Jer ono što Jerusalem čini ovim gradom nije to što pripada jednom periodu ili jednoj civilizaciji. Bogatstvo leži u njegovoj sposobnosti da nosi tragove svih civilizacija koje su dolazile i odlazile iz ovih zemalja na hiljadama godina, a svaki kamen iskopan ispod ove zemlje još jednom nas podsjeća da je Jerusalem zajedničko sjećanje čovječanstva. Dragi slušalci, neki gradovi ne rastu samo prema nebu. Neki gradovi kriju svoje sjećanje i duboko ispod zemlje. Danas smo bili na kratko putovanje kroz podzemne slojeve Jerusalema. Slušali smo priče koje šapuće kamenje ovog mjesta. I vidjeli smo koliko gradova zapravo može biti skriveno ispod jednog grada, ali sjećanje na ove zemlje ne živi samo pod njima. Ponekad nastavlja živjeti i u rukama majstora zanatlija. Ponekad u zanatu koji je ostao nepromijenjen na stoljećima, a ponekad i u hladu strpljivo njegovane masline. U sljedećem programu izaći ćemo ispod zemlje i dodirnuti ruke tih majstora. Zajedno ćemo pratiti drevne zanate, rad i neizbježno kulturno nasljeđe koje je Palestina sačuvala stoljećima. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Tragovima Palestine, skrivena historija. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anadole do Balkana u Kaškalijevom ekonomskom prikazu Tepuka. Badminton je loptica i predmet svijetle boje. Cilj igre je izgubiti lopticu, prihvatiti putanju igrača, a u folklornim arhivima istočnog Turkmenistana iz 20. stoljeća među Ujgurima se bilježi igra Tepkuč i njena sličnost sa Tepukom. U istraživanju se navodi da se Tepkuč pravi povlačenjem šake konjske dlake kroz rupu na svijetlu nekoliko bakrenih ili pozlačenih kineskih novčića postavljenih jedan na drugi. Preostale dlake na dnu se kratko ošiše i rašire u svojim smjerovima, a na svijetlu se nazivaju tiša, koji neće otvoriti vrata. Dlake na gornjem dijelu su duge i crvenkaste. Ukupna dužina predmeta oko 6 do 7 cm, a tepučka i tepuk je primitivni model badmintonske lopte sa strukturom i optičkim priključkom u konstrukciji tepuk objekta. Olovna masa sjajnog vretenastog utrega zamijenjena je kovančicama u tepuku. Lakoća leta i glineni dijelovi objekata posljedice su njihove mekoće. U Bosnuče mnogi ljudi se igrali u ovu futbolsku igru udariće nogama. Nadalje, čini se da je Mahmud Kaškarli bio u igru također podržava tezu da je pod slobodnim tepuk igrom pomenutom u divanu Logatul Turk mislio na igru tepuk koja pripada ujgurskoj kulturnoj tradiciji.

0: Sì. Budući da se zasniva na udaranje nogom, tepuk koji se smatra pretečom fudbala u istoriji turskog sporta, značajan je po svom porijeklu, kako po formuli komponente igre, tako i po načinu na koji se igra. Priroda igre tepuk objašnjava se arapskim prefiksom u riječi tepuk, koji je izvorno arapska u divanu lugatul turku i rezultirajućim varijacijama u značenju ima različite vrijednosti. Olovna masa formirana udaranjem nogom, omotana kozijom ili kozorogovom dlakom omogućava osvjetljivanje komponenti igre tepuk. Arapski prefiks fihi, koji je predmet diskusije, tumači se kao unutra ili na. Kroz lingvističku analizu dijelova u obliku kolijevke zaključuju se da su kože dlake omotane oko olovne mase kroz rupu u jezgru ili da su dlake ravne, kako je objašnjeno u Ibn Muhaninom rječniku, i da su im krajevi u jednom čuperku. Samom formulom tepuk, koji se sastoji od dva dijela, glave od olovne mase i tijela napravljenog od laka koje su omotane oko nje, podsjeća na primitivni model badmintonske lopte, koja se danas naziva i perjasta lopta. Igra koja je izvedena iz Katrana, perzijskog pjesnika iz 12. i 15. stoljeća, koji spominju tepuk, može se igrati samo u datom obliku i sa euklidskim planom igre. U Katrenima metaforička kvalifikacija da kada se tepuk objekt udari nogom, glava se podiže vertikalno, dok dio skok pokazuje zrak glavi i ne dodiruje se nogom pri namjernom udarcu. Međutim, tepuk, za različito od okruglosfernih lopti potrebnih za nogomet, nema jasnu glavu. Nadalje, ovdje je smjer pada glave određen malim, kontinuiranim kretanjem lopte, a kontinuitet lopte osigurava dodatna komponenta. Očigledno je da se igra tepuk zasniva na principu dosljednog odbijanja lopte. Činjenica da se igra između dva igrača također je karakteristična. Može se razmotriti historijska verzija igre tepuk, slična badmintonu, gdje se stopala koriste kao reketi. Bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do narednog programa, ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Dobar dan, poštovani slušalci, 22. avgust je 2026. godine. Ovdje Radio Glas Turke. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

Na početku poslušajmo vijesti. Turske i 13 zemalja reagovali su na izraelske zračne napade u Siriji i politiku naseljavanja palestinskih teritorija. Ministri vanjskih poslova Turske, Alžira, Indonezije, Jordana, Palestine, Katara, Egipta, Libana, Malezije, Mauritanije, Pakistana, Somalije, Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijske Arabije osudili su izraelske napade u Siriji i na palestinskim teritorijama u dva odvojena zajednička saopćenja. Ministri vanjskih poslova Turske i 11 drugih zemalja izdali su zajedničko saopćenje u vezi sa izraelskim zračnim napadima usmjerenim na vojnu zračnu bazu Abu Zuhur na sjeverozapadu Sirije. U saopćenju se navodi sljedeće. Ministri vanjskih poslova Turske, Alžira, Indonezije, Jordana, Palestine, Katara, Libana, Malezije, Mauritanije, Pakistana, Somalije i Saudijske Arabije oštro osuđuju izraelske zračne napade usmjerene na vojnu bazu Abu Zuhur na sjeverozapadu Sirije. Ovi napadi predstavljaju izuzetno opasnu eskalaciju i jasno kršenje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političkog jedinstva Sirijske Arapske Republike. Ministar vanjskih poslova izražava i duboku zabrinutost zbog kontinuiranog ciljanja i uništavanja sirijske teritorije i infrastrukture u ovoj zemlji. Turska će nastaviti stajati uz Siriju i druge regionalne države koje provode miroljubivu politiku u suprotstavljanju destabilizirajućim aktivnostima izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, istakao je direktor komunikacija Burhanettin Duran. Odgovarajući na pitanja o izjavama usmjerenim protiv Turske, Duran je rekao da Netanjahove prijetnje i laži upućene Turskoj i Siriji odražavaju njegovu rastuću međunarodnu izolaciju, političko strahove i zablude. Rekao je da pokušaj obmanjivanje međunarodne zajednice stvaranjem imaginarnih prijetnji i neprijatelja više nisu učinkoviti jer je međunarodna zajednica postigla konsenzus o prirodi izraelske politike. Duran je rekao da su američke države, Velika Britanija i šira međunarodna zajednica na politiku Izraela sve češće, tvrdeći da Netanjahu je prihvatio takvu retoriku zbog postojećih izbora i domaćih političkih problema. On neprijateljstvo prema Turskoj vidi kao politički spas, šta više u konkurenciji sa drugim radikalnim strankama on postiče neprijateljstvo prema Turskoj i drugim zemljama u regiji. Dodaje da Netanjahu teži ostvarenju vanjsko-političkih ciljeva, a njegova agresivna politika od Gaze do Sirije i Libana, nasilje doseljenika koje je tolerisano i izjave ekstremističke ličnosti, posebno ministara u njegovom kabinetu, sveli su imidž Izraela na jedno od najnižih tačaka u istoriji ove zemlje. Netanjahu i oni koji je opisao kao njegove saučesnike pokušavali su skrenuti pažnju sa vlastitih postupaka optužujući zemlju u regiji, posebno Turske. Njegov pokušaj da okrivi Turske nakon napada na Siriju je najjasniji primjer svega toga što on čini. Turska ima za cilj daljnje jačanje sposobnosti svojih oružanih snaga, uključujući mornaricu, izjavio je ministar nacionalne odbrane Yashar Güler. Govoreći na otvaranju Tehnofesta u komandi brodogradilišta Gölcük na sjeverozapadu Turske, Güler je rekao da zemlja radi na izgradnji svog duboko ukorenitog pomorskog nasljeđa. Danas naše historijske pomorske snage nastavljaju služiti kao efikasna, odvraćajuća i poštovana snaga u zaštiti naših prava i interesa u plavoj domovini sa svojim kvalifikovanim osobljem, modernom strukturom, domaćim brodovima, podmornicama, bespilotnim sistemima i kontinuirano razvijajućim tehnološkim sposobnostima. Cilj Ministarstva nacionalne odbrane je da podigne sposobnosti naše helenske vojske, uključujući i naše pomorske snage, na veći nivo. Rekao je da se Turska mora brzo prilagoditi novim tehnologijama i graditi na napretku postignutom u domaćoj odbrambenoj industriji kroz efikasno korištenje resursa, tačno identifikujući zahtjeve i podršku potencijalnih mladih. Güler istakao ulogu Tehnofesta, povezivanje mladih ljudi sa naukom i tehnologijom, promovisanje kulture, inovacije i razvoj ljudskih resursa, posebno za nacionalnu tehnološku inicijativu. Iran je saopćio da će Hormuški moreoz ostati ograničen sve dok američke države ne okončuju rat protiv Irana i regionalnih saveznika i ne oslobode blokiranje sredstava Teherana. Šef Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Mohsen Rezai je iznio uslove tokom razgovora sa kineskim ambasadorom. Međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump je rekao da ne vjeruje Teheranu i tvrdio da Washington ima potpunu kontrolu nad strateškim plovnim putem. Ukupno 48 turskih građevinskih kompanija je uvršteno ove godine na listu 250 najvećih građevinskih kompanija časopisa Energy New Recording, čime je Turska zauzela drugo mjesto u svijetu po broju kompanija na listi nakon Kine. Inače, turske građevinske firme prošle godine su realizovali projekte širom svijeta vrijedne 24,9 milijardi eura u odnosu na 20,8 milijardi eura u 2024. godini.
čim bi se ostvarili udio od 4,5% u ukupnim prihodima od 550 milijardi dolara, koje je ostvareno od strane 250 kompanija na ovoj listi. Turkija je napredovala za dva mjesta u odnosu na prošlu godinu i sada zauzima sedmo mjesto u svijetu po vrijednosti projekata i realizovanih na globalnom nivou iza Kine, Francuske, Španije, Sjedinjenih Država, Južne Koreje i Italije, a ispred Japana, Nizozemske i Indije. Ukupno 7 turskih građevinskih kompanija ušlo je među 100 vodećih na ovogodišnjoj listi, dok su dvije od njih ušle među 50 najboljih. Globalno građevinsko tržište nastavilo je rasti, dok se sektor suočavao sa ključnim izazovima poput geopolitičke neizvjesnosti, poremećaja u lancu snabdijevanja, rastu troškova, nedostatku kvalifikacione radne snage i nepovoljnih vremenskih uslova povezanih sa klimatskim promjenama, ističe se u izjavi. A u Turskoj se organizuje festival nauke koji je organiziran kako bi se predstavili turske sposobnosti na moru. Posjetioci ovog velikog događaja će moći da vide i TCG Anadolu, TCG Barbaros, Turgut Reis, Kemal Reis, Deriu Tufan, Akçay Alemdar, Oruç Reis, Imbat Amastru Sanđaktar i Kalkan, kao i mnoge značajne projekte koji su ostvareni u ovom čitavom periodu. Demonstracije privlače veliko interesovanje u okviru festivala, operativne vježbe i zračne demonstracije koje izvode elite jedinice Turske mornarice, komandasi podvodnog jedinica SAT, kao i podvodne odbrane SAS, prate sa velikim interesovanjem učesnika. Inače, u prostoru koji predstavlja domaće i nacionalne tehnološke proizvode, koji odražava i tursku viziju nezavisne odbrambene industrije, posjetioci svih uzrasta od 7 do 70 godina pažljivo će razgledati platforme i vidjeti najnovije sposobnosti turskih kompanija. A situacija na požarištima na području Konjice i sat u sat postaje sve ozbiljnije. Kako se ističe, veliki se napori vode kako bi se ugasili požari silom Bosne i Hercegovine, a kako se ističe, u čitavom regionu je veliki broj požara. Srbija ima za cilj da do kraja 2027. godine ispuni uslove za pristupanje šengenskom prostoru, izjavio ministar za evropske integracije Nemanja Starović, navodeći da Beograd želi ostvariti dublju integraciju sa Evropskom unijom i prije punopravnog članstva. I na kraju vijesti iz sporta, ženska odbojkaška reprezentacija Turkije savladala je Latviju 3:0 u svojoj prvoj utakmici grupe A na Evropskom prvenstvu u odbojci za žene. Fudbaleri Galatasaray su ostvarili prvu pobjedu u ovoj sezoni u drugom kolu turskog fudbalskog šampionata, savladavši Erzurum sa 4:0. Žuta crveni su nakon nerešenog rezultata 2:2 protiv Čoruma uspjeli da ubjedljivo savlade ekipu iz Erzuruma. Inače, ovog vikenda će se odigrati i ostali susreti turskog fudbalskog šampionata. Za ove sve ostale događaje ćemo vas izvještavati u narednim informativnim emisijama. Čuli ste vijesti. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Tragovima Palestine, skrivena historija. Svako ko posjeti Jerusalem, prvo pogled u nebo, on gleda u veličanstvene kupole, zidove koji se uzdižu sve do neba. Drevne kamene kuće koje blistaju poput zlata na suncu, ali najveća tajna koju Jerusalem krije nije na nebu. Stoljećima, možda i milenijuma, tiho nas čeka tačno pod našim nogama. Danas krećemo na jedno dugo putovanje, okrenut ćemo pogled sa visokih kupola prema dubinama zemlje. Krenut ćemo na putovanje u skriveni svijet Jerusalema, gdje su se kamen, zemlje i vrijeme spajali kroz historiju. Jerusalem koji danas vidimo nije samo grad. Svaka civilizacija koja je prošla kroz ovu zemlju tokom stoljeća, od Jebusejaca do Kananaca, od Rimljana do Bizantijaca, od Umajada do Osmanlija, postavile svoj kamen na prethodnu civilizaciju. Jerusalim je ogromna historijska biblioteka sastavljena od gradova izgrađeni jedan na drugom. Ali zašto bi osoba gradila grad pod zemljom? Ponekad da se sakrije od neprijatelja, ponekad da dohvati kap vode, a nekada jednostavno da zaštiti svoju vjeru i svoj život. Jedan od odgovora koji me najviše impresionirao na ovo pitanje je skriven u srcu crne stijene prije otprilike 2700 godina, tunel Hezekija ili Silva. Zamislite grad pod opsadom, vani se čuju koraci vojske koji se približavaju, unutra ljudi se bore sa velikom žeđi. Kada spomenete vodu, sve ostalo staje. Voda nije samo život, ona je otpor i nada grada. Upravo tokom tih teških dana donesena je odluka koja će promijeniti sudbinu Jerusalima. Voda iz izvora Gihon ili Silvan izvan grada trebala je preusmjeriti se u bazen Silvan unutar grada probijanjem tunela kroz ogromnu planinu. Ali u to vrijeme nije bilo ni karte, ni mjernog uređaja. Odmah su formirana dva odvojena tima za iskopavanje, jedan je počeo kopati sa jednog kraja tunela, a drugi sa suprotne strane. Radili su u mrklom mraku, samo uz treperavo svjetlo uljanih lampi. Dok su se zvukovi kopanja čuli planinom, kretili se metar po metar prema istom cilju, ali tako su se kretali da se nikada nisu vidjeli i da se dogodio možda jedan od najvjerovatnijih inženjerskih poduhvata u historiji. Da li ste ovo znali? Prije otprilike 2700 godina, ova dva tima ljudi, klesajući stijene bez ikakve moderne tehnologije, srela se usred planine sa milimetarskom preciznošću. Kada su radnici počeli duboko čuti zvukove kopanja jednih drugih, kopali su posljednjih nekoliko metara sa velikim uzbuđenjem i konačno se zagrili na istoj tački. Čak i danas inženjeri se dive kako je ovaj precizan proračun napravljen sredstvima tog doba. A najbolje od svega je što danas posjetioci Jerusalema još uvijek mogu hodati u hladnoj vodi kojem dopire do koljena unutar ovog tunela koji je otvoren prije 2700 godina. Podzemno sjećanje Jerusalema naravno nije ograničeno samo na ove vodene tunele. Malo dalje iznenada se nailazite na drevnu rimsku ulicu, nekoliko metara ispod zemlje. Zapanjujuće je zastati, malo pored toga nalazi se i drevna rimska ulica, nekoliko metara ispod zemlje. Zapanjujuće zastati i razmisliti o tome na trenutak. Ispod modernih ulica kojima prolaze automobili i ljudi žure, leže kamene staze gdje vrijeme stoji. Nekada su trgovci nosili začine na tom kamenju, a rimski vojnici su patrolirali. Hodočasnici iz dalekih zemalja hodali tim stazama, a dječji smije odjekivao je tim ulicama. Dok živimo na istom tlu koji su oni nekada koračali, historija se tiho odvija pod našim nogama. A šta je sa tim istorijoznim podzemnim prolazima? Arheolozi još uvijek nisu uspjeli dešifrirati tačnu svrhu svih ovih tunela ispod Jerusalema. Jesu li služili samo za nošenje vode, ili su to bili putevi za bijeg tokom opsada, ili su to bila tajna mjesta bogosluženja gdje su ljudi tražili svoje utočište? Možda svi, svaki je korišten u različite svrhe u različitim epohama. Jerusalem je poput knjige, čija posljednja stranica nikada neće biti ispisana. Svaki kamen iskopan ispod zemlje šapuće nam nešto novo iz prošlosti.
Međutim, ovdje je potrebno pozabaviti se jednim vrlo kritičnim pitanjem, dragi slušalci. Neka arheološka iskopavanja provedena u Jerusalemu sada su daleko iznad pukih naučnih studija. Ona su u samom središtu velike međunarodne debata o očuvanju kulturne baštine, grada i tumačenja njegovog historijskog identiteta. Među mnoge međunarodne organizacije, prvenstveno UNESCO, često nas posjećaju da je Jerusalem zajedničko nasljeđe jevrejske, kršćanske i muslimanske populacije, pažljivo naglašujući važnost očuvanja od višeslojne strukture. S druge strane, palestinski stručnjaci i predstavnici kulturne baštine izdaju opravdano i vrlo ozbiljno upozorenje. Duboko su zabrinuti da bi ova nekontrolirana iskopavanja provedena pod zemljom mogla oštetiti na hiljade godina staro tkivo grada, pa čak i oslabiti temelje drevnih građevina, posebno džamije Al-Aqse, direktno ugrožavajući historijske artefakte i život iznad zemlje. Šta više, pokušaj da se bogati identitet grada ograniči na jedno razumijevanje historije dodatno povećava ove zabrinutosti. Jer ono što Jerusalem čini ovim gradom nije to što pripada jednom periodu ili jednoj civilizaciji. Bogatstvo leži u njegovoj sposobnosti da nosi tragove svih civilizacija koje su dolazile i odlazile iz ovih zemalja na hiljadama godina, a svaki kamen iskopan ispod ove zemlje još jednom nas podsjeća da je Jerusalem zajedničko sjećanje čovječanstva. Drugi slušalci, neki gradovi ne rastu samo prema nebu. Neki gradovi kriju svoje sjećanje i duboko ispod zemlje. Danas smo bili na kratko putovanje kroz podzemne slojeve Jerusalema. Slušali smo priče koje šapuće kamenje ovog mjesta. I vidjeli smo koliko gradova zapravo može biti skriveno ispod jednog grada, ali sjećanje na ove zemlje ne živi samo pod njima. Ponekad nastavlja živjeti i u rukama majstora zanatlija. Ponekad u zanatu koji je ostao nepromijenjen na stoljećima, a ponekad i u hladu strpljivo njegovane masline. U sljedećem programu izaći ćemo ispod zemlje i dodirnuti ruke tih majstora. Zajedno ćemo pratiti drevne zanate, rad i neizbježno kulturno nasljeđe koje je Palestina sačuvala stoljećima. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Tragovima Palestine, skrivena historija. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anadole do Balkana u Kaškarlijevom ekonomskom prikazu Tepuka. Badminton je loptica i predmet svijetle boje. Cilj igre je izgubiti lopticu, prihvatiti putanju igrača, a u folklornim arhivima istočnog Turkmenistana iz 20. stoljeća među Ujgurima se bilježi igra Tepkuč i njena sličnost sa Tepukom. U istraživanju se navodi da se Tepkuč pravi povlačenjem šake konjske dlake kroz rupu na svijetlu nekoliko bakrenih ili pozlačenih kineskih novčića postavljenih jedan na drugi. Preostale dlake na dnu se kratko ošiše i rašire u svojim smjerovima, a na svijetlu se nazivaju tiša, koji neće otvoriti vrata. Dlake na gornjem dijelu su duge i crvenkaste, ukupna dužina predmeta oko 6 do 7 cm, a tepučka u i tepuk je primitivni model badmintonske lopte sa strukturom i optičkim priključkom u konstrukciji tepuk objekta. Olovna masa sjajnog vretenastog utrega zamijenjena je kovančicama u tepuku. Lakoća leta i glineni dijelovi objekata posljedice su njihove mekoće. U Bosnuče mnogi ljudi su igrali ovu futbolsku igru udarit će nogama. Nadalje, činjenica da je Mahmud Kaškarli bio Ujgur također podržava tezu da je pod slobodnim tepuk igrom pomenutom u divanu Logatul Turk mislio na igru tepuk koja pripada ujgurskoj kulturnoj tradiciji.

0: budući da se zasniva na udaranje nogom. Tepuk, koji se smatra pretečom fudbala u istoriji turskog sporta, značajan je po svom porijeklu, kako po formuli komponente igre, tako i po načinu na koji se igra. Priroda igre tepuk objašnjava se arapskim prefiksom u riječi tepuk, koja je izvorno arapska u divanom lugatul turku i rezultirajućim varijacijama u značenju ima različite vrijednosti. Olovna masa formirana udaranjem nogom, omotana kozijom ili kozorogovom dlakom omogućava osvjetljivanje komponenti igre tepuk. Arapski prefiks fihi, koji je predmet diskusije, tumači se kao unutra ili na. Kroz lingvističku analizu dijelova u obliku kolijevke zaključuju se da su kože dlake omotane oko olovne mase kroz rupu u jezgru ili da su dlake ravne, kako je objašnjeno u Ibn Muhaninom rječniku, i da su im krajevi u jednom čuperku. Sa ovom formulom, tepuk, koji se sastoji od dva dijela, glave od olovne mase i tijela napravljenog od dlaka koje su omotane oko nje, podsjeća na primitivni model badmintonske lopte, koja se danas naziva i perjasta lopta. Igra koja je izvedena iz katrana perzijskog pjesnika iz 12. i 15. stoljeća, koji spominju tepuk, može se igrati samo u datom obliku i sa euklidskim planom igre. U katrenima metaforička kvalifikacija da kada se tepuk objekt udari nogom, glava se podiže vertikalno, dok dio skok pokazuje zrak glave i ne dodiruje se nogom pri namjernom udarcu. Međutim, tepuk, za različito od okruglosfernih lopti potrebnih za nogomet, nema jasnu glavu. Nadalje, ovdje je smjer pada glave određen malim, kontinuiranim kretanjem lopte, a kontinuitet lopte osigurava dodatna komponenta. Očigledno je da se igra tepuk zasniva na principu dosljednog odbijanja lopte. Činjenica da se igra između dva igrača također je karakteristična. Može se razmotriti historijska verzija igre tepuk, slična badmintonu, gdje se stopala koriste kao reketi. Bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do narednog programa ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Dobar dan, poštovani slušalci, 22. avgust je 2026. godine. Ovdje Radio Glas Turkije. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će

Na početku poslušajmo vijesti. Turske i 13 zemalja reagovali su na izraelske zračne napade u Siriji i politiku naseljavanja palestinskih teritorija. Ministri vanjskih poslova Turske, Alžira, Indonezije, Jordana, Palestine, Katara, Egipta, Libana, Malezije, Mauritanije, Pakistana, Somalije, Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijske Arabije osudili su izraelske napade u Siriji i na palestinskim teritorijama u dva odvojena zajednička saopćenja. Ministri vanjskih poslova Turske i 11 drugih zemalja izdali su zajedničko saopćenje u vezi sa izraelskim zračnim napadima usmjerenim na vojnu zračnu bazu Abu Zuhur na sjeverozapadu Sirije. U saopćenju se navodi sljedeće. Ministri vanjskih poslova Turske, Alžira, Indonezije, Jordana, Palestine, Katara, Libana, Malezije, Mauritanije, Pakistana, Somalije i Saudijske Arabije oštro osuđuju izraelske zračne napade usmjerene na vojnu bazu Abu Zuhur na sjeverozapadu Sirije. Ovi napadi predstavljaju izuzetno opasnu eskalaciju i jasno kršenje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političkog jedinstva Sirijske Arapske Republike. Ministri vanjskih poslova izražavaju duboku zabrinutost zbog kontinuiranog ciljanja i uništavanja sirijske teritorije i infrastrukture u ovoj zemlji. Turska će nastaviti stajati uz Siriju i druge regionalne države koje provode miroljubivu politiku u suprotstavljanju destabilizirajućim aktivnostima izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, istakao je direktor komunikacija Burhanettin Duran. Odgovarajući na pitanja o izjavama usmjerenim protiv Turske, Duran je rekao da Netanjahove prijetnje i laži upućene Turskoj i Siriji odražavaju njegovu rastuću međunarodnu izolaciju, političko strahove i zablude. Rekao je da pokušaj obmanjivanje međunarodne zajednice stvaranjem imaginarnih prijetnji i neprijatelja više nisu učinkoviti jer je međunarodna zajednica postigla konsenzus o prirodi izraelske politike. Duran je rekao da su američke države, Velika Britanija i šira međunarodna zajednica na politiku Izraela sve češće, tvrdeći da Netanjahu je prihvatio takvu retoriku zbog postojećih izbora i domaćih političkih problema. On neprijateljstvo prema Turskoj vidi kao politički spas, šta više u konkurenciji sa drugim radikalnim strankama on postiče neprijateljstvo prema Turskoj i drugim zemljama u regiji. Dodaje da Netanjahu teži ostvarenju vanjsko-političkih ciljeva, a njegova agresivna politika od Gaze do Sirije i Libana, nasilje doseljenika koje je tolerisano i izjave ekstremističke ličnosti, posebno ministara u njegovom kabinetu, sveli su imidž Izraela na jednu od najnižih tačaka u istoriji ove zemlje. Netanjahu i oni koji je opisao kao njegove saučesnike pokušavali su skrenuti pažnju sa vlastitih postupaka optužujući zemlju u regiji, posebno Turske. Njegov pokušaj da okrivi Turske nakon napada na Siriju je najjasniji primjer svega toga što on čini. Turska ima za cilj daljnje jačanje sposobnosti svojih oružanih snaga, uključujući mornaricu, izjavio je ministar nacionalne odbrane Yashar Güler. Govoreći na otvaranju Tehnofesta u komandi brodogradilišta Gölcük na sjeverozapadu Turske, Güler je rekao da zemlja radi na izgradnji svog duboko ukorenitog pomorskog nasljeđa. Danas naše historijske pomorske snage nastavljaju služiti kao efikasna, odvraćajuća i poštovana snaga u zaštiti naših prava i interesa u plavoj domovini sa svojim kvalifikovanim osobljem, modernom strukturom, domaćim brodovima, podmornicama, bespilotnim sistemima i kontinuirano razvijajućim tehnološkim sposobnostima. Cilj Ministarstva nacionalne odbrane je da podigne sposobnosti naše helenske vojske, uključujući i naše pomorske snage, na veći nivo. Rekao je da se Turska mora brzo prilagoditi novim tehnologijama i graditi na napretku postignutom u domaćoj odbrambenoj industriji kroz efikasno korištenje resursa, tačno identifikujući zahtjeve i podršku potencijalnih mladih. Güler istakao ulogu Tehnofesta, povezivanje mladih ljudi sa naukom i tehnologijom, promovisanje kulture, inovacije i razvoj ljudskih resursa, posebno za nacionalnu tehnološku inicijativu. Iran je saopćio da će Hormuški moreoz ostati ograničen sve dok američke države ne okončuju rat protiv Irana i regionalnih saveznika i ne oslobode blokiranje sredstava Teherana. Šef Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Mohsen Rezai je iznio uslove tokom razgovora sa kineskim ambasadorom. Međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump je rekao da ne vjeruje Teheranu i tvrdio da Washington ima potpunu kontrolu nad strateškim plovnim putem. Ukupno 48 turskih građevinskih kompanija je uvršteno ove godine na listu 250 najvećih građevinskih kompanija časopisa Energy New Recording.

Time je Turkija zauzela drugo mjesto u svijetu po broju kompanija na listi nakon Kine. Inače, turske građevinske firme prošle godine su realizovali projekte širom svijeta vrijedne 24,9 milijardi eura u odnosu na 20,8 milijardi eura u 2024. godini, čime su ostvarili udio 4,5% u ukupnim prihodima od 550 milijardi dolara koje je ostvareno od strane 250 kompanija na ovoj listi. Turkija je napredovala za dva mjesta u odnosu na prošlu godinu i sada zauzima sedmo mjesto u svijetu po vrijednosti projekata i realizovanih na globalnom nivou iza Kine, Francuske, Španije, Sjedinjenih Država, Južne Koreje i Italije, a ispred Japana, Nizozemske i Indije. Ukupno sedam turskih građevinskih kompanija ušlo je među stotinu vodećih na ovogodišnjoj listi, dok su dvije od njih ušle među 50 najboljih. Globalno građevinsko tržište nastavilo je rasti, dok se sektor suočavao sa ključnim izazovima poput geopolitičke neizvjesnosti, poremećaja u lancu snabdijevanja, rastu troškova, nedostatku kvalifikacione radne snage i nepovoljnih vremenskih uslova povezanih sa klimatskim promjenama, ističe se u izjavi. A u Turskoj se organizuje festival nauke koji je organiziran kako bi se predstavili turske sposobnosti na moru. Posjetioci ovog velikog događaja će moći da vide i TCG Anadolu, TCG Barbaros, Turgut Reis, Kemal Reis, Derju Tufan, Akçay Alemdar, Oruç Reis, Imbat Amastru Sancaktar i Kalkan, kao i mnoge značajne projekte koji su ostvareni u ovom čitavom periodu. Demonstracije privlače veliko interesovanje u okviru festivala, operativne vježbe i zračne demonstracije koje izvode elite jedinice Turske mornarice, komandasi podvodnog jedinica SAT kao i podvodna odbrane SAS prate sa velikim interesovanjem učesnika. Inače, u prostoru koji predstavlja domaće i nacionalne tehnološke proizvode koji odražava i tursku viziju nezavisne odbrambene industrije, posjetioci svih uzrasta od 7 do 70 godina pažljivo će razgledati platforme i vidjeti najnovije sposobnosti turskih kompanija. A situacija na požarištima na području Konjice i sat u sat postaje sve ozbiljnije. Kako se ističe, veliki se napori vode kako bi se ugasili požari silom Bosne i Hercegovine, a kako se ističe u čitavom regionu je veliki broj požara. Srbija ima za cilj da do kraja 2027. godine ispuni uslove za pristupanje šengenskom prostoru, izjavio ministar za evropske integracije Nemanja Starović, navodeći da Beograd želi ostvariti dublju integraciju sa Evropskom unijom i prije punopravnog članstva. I na kraju vijesti sporta, ženska odbojkaška reprezentacija Turkije savladala je Latviju 3:0 u svojoj prvoj utakmici grupe A na evropskom prvenstvu u odbojci za žene. Fudbaleri Galatasaray su ostvarili prvu pobjedu u ovoj sezoni u drugom kolu turskog fudbalskog šampionata savladavši Erzurum sa 4:0. Žuta crveni su nakon nerešenog rezultata 2:2 protiv Čoruma uspjeli da ubjedljivo savlade ekipu iz Erzuruma. Inače, ovog vikenda će se odigrati i ostali susreti turskog fudbalskog šampionata. Za ove sve ostale događaje ćemo vas izvještavati u narednim informativnim emisijama. Čuli ste vijesti. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Tragovima Palestine, skrivena historija. Svako ko posjeti Jerusalem, prvo pogled u nebo, on gleda u veličanstvene kupole, zidove koji se uzdižu sve do neba, drevne kamene kuće koje blistaju poput zlata na suncu, ali najveća tajna koju Jerusalem krije nije na nebu. Stoljećima, možda i milenijuma, tiho nas čeka tačno pod našim nogama. Danas krećemo na jedno dugo putovanje. Okrenut ćemo pogled sa visokih kupola prema dubinama zemlje. Krenut ćemo na putovanje u skriveni svijet Jerusalema, gdje su se kamen, zemlje i vrijeme spajali kroz historiju. Jerusalem koji danas vidimo nije samo grad. Svaka civilizacija koja je prošla kroz ovu zemlju tokom stoljeća, od Jebusejaca do Kananaca, od Rimljana do Bizantijaca, od

tunel Hezekija ili Silva. Zamislite grad pod opsadom, vani se čuju koraci vojske koji se približavaju, unutra ljudi se bore sa velikom žeđi. Kada spomenete vodu, sve ostalo staje. Voda nije samo život, ona je otpor i nada grada. Upravo tokom tih teških dana donesena je odluka koja će promijeniti sudbinu Jerusalima. Voda iz izvora Gihon ili Silvan izvan grada trebala je preusmjeriti se u bazen Silvan unutar grada, probijanjem tunela kroz ogromnu planinu. Ali u to vrijeme nije bilo ni karte, ni mjernog uređaja. Odmah su formirana dva odvojna tima za iskopavanje, jedan je počeo kopati s jednog kraja tunela, a drugi sa suprotne strane. Radili su u mrklom mraku, samo uz treperavo svjetlo uljanih lampi. Dok su se zvukovi kopanja čuli planinom, kretili se metar po metar prema istom cilju, ali tako su se kretali da se nikada nisu vidjeli i da se dogodio možda jedan od najvjerovatnijih inženjerskih poduhvata u historiji. Da li ste ovo znali? Prije otprilike 2700 godina, ova dva tima ljudi, klesujući stijene bez ikakve moderne tehnologije, srela se usred planine sa milimetarskom preciznošću. Kada su radnici počeli duboko čuti zvukove kopanja jedni drugih, kopali su posljednjih nekoliko metara sa velikim uzbuđenjem i konačno se zagrili na istoj tački. Čak i danas inženjeri se dive kako je ovaj precizan proračun napravljen sredstvima tog doba. A najbolje od svega je što danas posjetioci Jerusalema još uvijek mogu hodati u hladnoj vodi koja im dopire do koljena unutar ovog tunela koji je otvoren prije 2700 godina. Podzemno sjećanje Jerusalema naravno nije ograničeno samo na ove vodene tunele. Malo dalje iznenada se nailazite na drevnu rimsku ulicu, nekoliko metara ispod zemlje. Zapanjuće je zastati, malo pored toga nalazi se i drevna rimska ulica, nekoliko metara ispod zemlje. Zapanjujuće zastati i razmisliti o tome na trenutak. Ispod modernih ulica, kojima prolaze automobili i ljudi žure, leže kamene staze gdje vrijeme stoji. Nekada su trgovci nosili začine na tom kamenju, a rimski vojnici su patrolirali. Hodočasnici iz dalekih zemalja hodali tim stazama, a dječji smije odjekivao je tim ulicama. Dok živimo na istom tlu koji su oni nekada koračali, historija se tiho odvija pod našim nogama. A šta je sa tim misterioznim podzemnim prolazima? Arheolozi još uvijek nisu uspjeli dešifrirati tačnu svrhu svih ovih tunela ispod Jerusalema. Jesu li služili samo za nošenje vode ili su to bili putevi za bijeg tokom opsada ili su to bila tajna mjesta bogosluženja gdje su ljudi tražili svoje utočište? Možda svi, svaki je korišten u različite svrhe u različitim epohama. Jerusalem je poput knjige čija posljednja stranica nikada neće biti ispisana. Svaki kamen iskopan ispod zemlje šapuće nam nešto novo iz prošlosti. Međutim, ovdje je potrebno pozabaviti se jednim vrlo kritičnim pitanjem, dragi slušaoci. Neka arheološka iskopavanja provedena u Jerusalemu sada su daleko iznad pukih naučnih studija. Ona su u samom središtu velikih međunarodnih debata o očuvanju kulturne baštine, grade i tumačenja njegovog historijskog identiteta. Među mnoge međunarodne organizacije, prvenstveno UNESCO, često nas posjećaju da je Jerusalem zajedničko nasljeđe jevrejske, kršćanske i muslimanske populacije, pažljivo naglašujući važnost očuvanja od višeslojne strukture. S druge strane, palestinski stručnjaci i predstavnici kulturne baštine izdaju opravdano i vrlo ozbiljno upozorenje. Duboko su zabrinuti da bi ova nekontrolirana iskopavanja provedena pod zemljom mogla oštetiti na hiljade godina staro tkivo grada, pa čak i oslabiti temelje drevnih građevina, posebno džamija Lakse, direktno ugrožavajući historijske artefakte i život iznad zemlje. Šta više, pokušaj da se bogat identitet grada ograniči na jedno razumijevanje historije dodatno povećava ove zabrinutosti. Jer ono što Jerusalem čini ovim gradom nije to što pripada jednom periodu ili jednoj civilizaciji. Bogatstvo leži u njegovoj sposobnosti da nosi tragove svih civilizacija koje su dolazile i odlazile iz ovih zemalja na hiljadama godina, a svaki kamen iskopan ispod ove zemlje

Još jednom nas podsjeća da je Jerusalem zajedničko sjećanje čovječanstva. Dragi slušalci, neki gradovi ne rastu samo prema nebu. Neki gradovi kriju svoje sjećanje i duboko ispod zemlje. Danas smo bili na kratko putovanje kroz podzemne slojeve Jerusalema. Slušali smo priče koje šapuće kamenje ovog mjesta. I vidjeli smo koliko gradova zapravo može biti skriveno ispod jednog grada, ali sjećanje na ove zemlje ne živi samo pod njima. Ponekad nastavlja živjeti i u rukama majstora zanatlija. Ponekad u zanatu koji je ostao nepromijenjen na stoljećima, a ponekad i u hladu strpljivo njegovane masline. U sljedećem programu izaći ćemo ispod zemlje i dodirnuti ruke tih majstora. Zajedno ćemo pratiti drevne zanate, rad i neizbježno kulturno nasljeđe koje je Palestina sačuvala stoljećima. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Tragovima Palestine, skrivena historija. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anadole do Balkana u Kaškalijevom ekonomskom prikazu Tepuka. Badminton je loptica i predmet svijetle boje. Cilj igre je izgubiti lopticu, prihvatiti putanju igrača, a u folklornim arhivima istočnog Turkmenistana iz 20. stoljeća među Ujgurima se bilježi igra Tepkuč i njena sličnost sa Tepukom. U istraživanju se navodi da se Tepkuč pravi povlačenjem šake konjske dlake kroz rupu na svijetlu nekoliko bakrenih ili pozlačenih kineskih novčića postavljenih jedan na drugi. Preostale dlake na dnu se kratko ošiše i rašire u svojim smjerovima, a na svijetlu se nazivaju tiša, koji neće otvoriti vrata. Dlake na gornjem dijelu su duge i crvenkaste. Ukupna dužina predmeta oko 6 do 7 cm, a tepuč kao i tepuk je primitivni model badmintonske lopte sa strukturom i optičkim priključkom u konstrukciji tepuk objekta. Olovna masa sjajnog vretenastog utrega zamijenjena je kovančicama u tepuku. Lakoća leta i glineni dijelovi objekata posljedice su njihove mekoće. U Bosnuče mnogi ljudi su igrali ovu futbolsku igru udariće nogama. Nadalje, činjenica da je Mahmud Kaškarli bio Ujgur također podržava tezu da je pod slobodnim tepuk igrom pomenutom u divanu Logatul Turk mislio na igru tepuk koja pripada ujgurskoj kulturnoj tradiciji. Budući da se zasniva na udaranje nogom, tepuk koji se smatra pretečom fudbala u istoriji turskog sporta, značajan je po svom porijeklu kako po formuli komponenti igre, tako i po načinu na koji se igra. Priroda igre tepuk objašnjava se arapskim prefiksom u riječi tepuk, koja je izvorno arapska u divanu Lugatul Turku i rezultirajućim varijacijama u značenju ima različite vrijednosti. Olovna masa formirana udaranjem nogom, omotana kozijom ili kozorogovom dlakom omogućava osvjetljivanje komponenti igre tepu. Arapski prefiks fihi, koji je predmet diskusije, tumači se kao unutra ili na. Kroz lingvističku analizu dijelova u obliku kolijevke zaključuju se da su kože dlake omotane oko olovne mase kroz rupu u jezgru ili da su dlake ravne, kako je objašnjeno u Ibn Muhaninom rječniku, i da su im krajevi u jednom čuperku. Sa ovom formulom, tepuk, koji se sastoji od dva dijela glave od olovne

0: tijelovne mase i tijela napravljenog od laka koje su omotane oko nje podsjeća na primitivni model badmintonske lopte koje se danas naziva i perjasta lopta. Igra koja je izvedena iz Katrana, perzijskog pjesnika iz 12. i 15. stoljeća koji spominju tepuk, može se igrati samo u datom obliku i sa euklidskim planom igre. U Katrenima metaforička kvalifikacija da kada se tepuk objekt udari nogom, glava se podiže vertikalno, dok dio skok pokazuje zrak glavi i ne dodiruje se nogom pri namjernom udarcu. Međutim, tepuk za različito od okruglosfernih lopti potrebnih za nogomet nema jasnu glavu. Nadalje, ovdje je smjer pada glave određen malim, kontinuiranim kretanjem lopte, a kontinuitet lopte osigurava dodatna komponenta. Očigledno je da se igra tepuk zasniva na principu dosljednog odbijanja lopte. Činjenica da se igra između dva igrača također je karakteristična. Može se razmotriti historijska verzija igre tepuk, slična badmintonu, gdje se stopala koriste kao reketi. Bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do narednog programa ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.

iTux24a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

Na početku poslušajmo vijesti. Turske i 13 zemalja reagovali su na izraelske zračne napade u Siriji i politiku naseljavanja palestinskih teritorija. Ministri vanjskih poslova Turske, Alžira, Indonezije, Jordana, Palestine, Katara, Egipta, Libana, Malezije, Mauritanije, Pakistana, Somalije, Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijske Arabije osudili su izraelske napade u Siriji i na palestinskim teritorijama u dva odvojena zajednička saopćenja. Ministri vanjskih poslova Turske i 11 drugih zemalja izdali su zajedničko saopćenje u vezi sa izraelskim zračnim napadima usmjerenim na vojnu zračnu bazu Abu Zuhur na sjeverozapadu Sirije. U saopćenju se navodi sljedeće. Ministri vanjskih poslova Turske, Alžira, Indonezije, Jordana, Palestine, Katara, Libana, Malezije, Mauritanije, Pakistana, Somalije i Saudijske Arabije oštro osuđuju izraelske zračne napade usmjerene na vojnu bazu Abu Zuhur na sjeverozapadu Sirije. Ovi napadi predstavljaju izuzetno opasnu eskalaciju i jasno kršenje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političkog jedinstva Sirijske Arapske Republike. Ministri vanjskih poslova izražavaju duboku zabrinutost zbog kontinuiranog ciljanja i uništavanja sirijske teritorije i infrastrukture u ovoj zemlji. Turska će nastaviti stajati uz Siriju i druge regionalne države koje provode miroljubivu politiku u suprotstavljanju destabilizirajućim aktivnostima izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, istakao je direktor komunikacija Burhanettin Duran. Odgovarajući na pitanja o izjavama usmjerenim protiv Turske, Duran je rekao da Netanjahove prijetnje i laži upućene Turskoj i Siriji održavaju njegovu rastuću međunarodnu izolaciju, političko strahove i zablude. Rekao je da pokušaj obmanjivanje međunarodne zajednice stvaranjem imaginarnih prijetnji i neprijatelja više nisu učinkoviti jer je međunarodna zajednica postigla konsenzus o prirodi izraelske politike. Duran je rekao da su američke države, Velika Britanija i šira međunarodna zajednica na politiku Izraela sve češće, tvrdeći da Netanjahu je prihvatio takvu retoriku zbog postojećih izbora i domaćih političkih problema. On neprijateljstvo prema Turskoj vidi kao politički spas, šta više u konkurenciji sa drugim radikalnim strankama on postiče neprijateljstvo prema Turskoj i drugim zemljama u regiji. Dodaje da Netanjahu teži ostvarenju vanjsko-političkih ciljeva, a njegova agresivna politika od Gaze do Sirije i Libana, nasilje doseljenika koje je tolerisano i izjave ekstremističke ličnosti, posebno ministara u njegovom kabinetu, sveli su imidž Izraela na jednu od najnižih tačaka u istoriji ove zemlje. Netanjahu i oni koji je opisao kao njegove saučesnike pokušavali su skrenuti pažnju sa vlastitih postupaka optužujući zemlju u regiji, posebno Turske. Njegov pokušaj da okrivi Turske nakon napada na Siriju je najjasniji primjer svega toga što on čini. Turska ima za cilj daljnje jačanje sposobnosti svojih oružanih snaga, uključujući mornaricu, izjavio je ministar nacionalne odbrane Yashar Güler. Govoreći na otvaranju Tehnofesta u komandi brodogradilišta Gölcük na sjeverozapadu Turske, Güler je rekao da zemlja radi na izgradnji svog duboko ukorenitog pomorskog nasljeđa. Danas naše historijske pomorske snage nastali služiti kao efikasna, odvraćajuća i poštovana snaga u zaštiti naših prava interesa u plavoj domovini sa svojim kvalifikovanim osobljem, modernom strukturom, domaćim brodovima, podmornicama, bespilotnim sistemima i kontinuirano razvijajućim tehnološkim sposobnostima. Cilj Ministarstva nacionalne odbrane je da podigne sposobnosti naše helenske vojske, uključujući i naše pomorske snage, na veći nivo. Rekao je da se Turska mora brzo prilagoditi novim tehnologijama i graditi na napretku postignutom u domaćoj odbrambenoj industriji kroz efikasno korištenje resursa, tačno identifikujući zahtjeve i podršku potencijalnih mladih. Güler istakao ulogu Tehnofesta, povezivanje mladih ljudi sa naukom i tehnologijom, promovisanje kulture, inovacije i razvoj ljudskih resursa, posebno za nacionalnu tehnološku inicijativu. Iran je saopćio da će Hormuški moreoz ostati ograničen sve dok američke države ne okončuju rat protiv Irana i regionalnih saveznika i ne oslobode blokiranje sredstava Teherana. Šef Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Mohsen Rezai je iznio uslove tokom razgovora sa kineskim ambasadorom. Međuvremeno, američki predsjednik Donald Trump je rekao da ne vjeruje Teheranu i tvrdio da Washington ima potpunu kontrolu nad strateškim plovnim putem. Ukupno 48 turskih građevinskih kompanija je uvršteno ove godine na listu 250 najvećih građevinskih kompanija časopisa Energy New Recording, čime je Turska zauzela drugo mjesto u svijetu po broju kompanija na listi nakon Kine. Inače, turske građevinske firme prošle godine su realizovali projekte širom svijeta vrijedne 24,9 milijardi eura u odnosu na 20,8 milijardi eura u 2024. godini.
čime su ostvarili udio 4,5% u ukupnim prihodima od 550 milijardi dolara, koje je ostvareno od strane 250 kompanija na ovoj listi. Turkija je napredovala za dva mjesta u odnosu na prošlu godinu i sada zauzima 7. mjesto u svijetu po vrijednosti projekata i realizovanih na globalnom nivou iza Kine, Francuske, Španije, Sjedinjenih Država, Južne Koreje i Italije, a ispred Japana, Nizozemske i Indije. Ukupno 7 turskih građevinskih kompanija ušlo je među 100 vodećih na ovogodišnjoj listi, dok su 2 od njih ušle među 50 najboljih. Globalno građevinsko tržište nastavilo je rasti, dok se sektor suočavao sa ključnim izazovima poput geopolitičke neizvjesnosti, poremećaja u lancu snabdijevanja, rastu troškova, nedostatku kvalifikacione radne snage i nepovoljnih vremenskih uslova povezanih sa klimatskim promjenama, ističe se u izjavi. A u Turskoj se organizuje festival nauke koji je organiziran kako bi se predstavili turske sposobnosti na moru. Posjetioci ovog velikog događaja će moći da vidje i TCG Anadolu, TCG Barbaros, Turgut Reis, Kemal Reis, Derju Tufan, Akçay Alemdar, Oruç Reis, Imbat Amastru Sanđaktar i Kalkan, kao i mnoge značajne projekte koji su ostvareni u ovom čitavom periodu. Demonstracije privlače veliko interesovanje u okviru festivala, operativne vježbe i zračne demonstracije koje izvode elite jedinice Turske mornarice, komandasi podvodok jedinica SAT, kao i podvodna odbrane SAS, prate sa velikim interesovanjem učesnika. Inače, u prostoru koji predstavlja domaći nacionalne tehnološke proizvode, koji odražava i tursku viziju nezavisne odbrambene industrije, posjetioci svih uzrasta od 7 do 70 godina pažljivo će razgledati platforme i vidjeti najnovije sposobnosti turskih kompanija. A situacija na požarištima na području Konjice i sat u sat postaje sve ozbiljnije. Kako se ističe, veliki se napori vode kako bi se ugasili požari silom Bosne i Hercegovine, a kako se ističe, u čitavom regionu je veliki broj požara. Srbija ima za cilj da do kraja 2027. godine ispuni uslove za pristupanje šengenskom prostoru, izjavio ministar za evropske integracije Nemanja Starović, navodeći da Beograd želi ostvariti dublju integraciju sa Evropskom unijom i prije punopravnog članstva. I na kraju vijesti sporta, ženska odbojkaška reprezentacija Turkije savladala je Latviju 3:0 u svojoj prvoj utakmici grupe A na Evropskom prvenstvu u odbojci za žene. Fudbaleri Galatasaray su ostvarili prvu pobjedu u ovoj sezoni u drugom kolu turskog fudbalskog šampionata, savladavši Erzurum sa 4:0. Žuta crveni su nakon nerešenog rezultata 2:2 protiv Čoruma uspjeli da ubjedljivo savlade ekipu iz Erzuruma. Inače, ovog vikenda će se odigrati i ostali susreti turskog fudbalskog šampionata. Za ove sve ostale događaje ćemo vas izvještavati u narednim informativnim emisijama. Čuli ste vijesti. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Tragovima Palestine, skrivena historija. Svako ko posjeti Jerusalem, prvo pogled u nebo, on gleda u veličanstvene kupole, zidove koji se uzdižu sve do neba, drevne kamene kuće koje blistaju poput zlata na suncu, ali najveća tajna koju Jerusalem krije nije na nebu. Stoljećima, možda i milenijuma, tiho nas čeka tačno pod našim nogama. Danas krećemo na jedno dugo putovanje. Okrenut ćemo pogled sa visokih kupola prema dubinama zemlje. Krenut ćemo na putovanje u skriveni svijet Jerusalema, gdje su se kamen, zemlje i vrijeme spajali kroz historiju. Jerusalem koji danas vidimo nije samo grad. Svaka civilizacija koja prošla

prošla kroz ovu zemlju tokom stoljeća od Jebusejaca do Kananaca, od Rimljana do Bizantijaca, od Umajada do Osmanlija. Postavile svoj kamen na prethodnu civilizaciju. Jerusalim je ogromna historijska biblioteka sastavljena od gradova izgrađeni jedan na drugom. Ali zašto bi osoba gradila grad pod zemljom? Ponekad da se sakrije od neprijatelja, ponekad da dohvati kap vode, a nekada jednostavno da zaštiti svoju vjeru i svoj život. Jedan od odgovora koji me najviše impresionirao na ovo pitanje je skriven u srcu crne stijene prije otprilike 2700 godina, tunel Hezekija ili Silva. Zamislite grad pod opsadom, vani se čuju koraci vojske koji se približavaju, unutra ljudi se bore sa velikom žeđi. Kada spomenete vodu, sve ostalo staje. Voda nije samo život, ona je otpor i nada grada. Upravo tokom tih teških dana donesena je odluka koja će promijeniti sudbinu Jerusalima. Voda iz izvora Gihon ili Silvan izvan grada trebala je preusmjeriti se u bazen Silvan unutar grada, probijanjem tunela kroz ogromnu planinu. Ali u to vrijeme nije bilo ni karte, ni mjernog uređaja. Odmah su formirana dva odvojna tima za iskopavanje, jedan je počeo kopati s jednog kraja tunela, a drugi sa suprotne strane. Radili su u mrklom mraku, samo uz treperavo svjetlo uljanih lampi. Dok su se zvukovi kopanja čuli planinom, kretili se metar po metar prema istom cilju, ali tako su se kretali da se nikada nisu vidjeli i da se dogodio možda jedan od najnevjerovatnijih inženjerskih poduhvata u historiji. Da li ste ovo znali? Prije otprilike 2700 godina, ova dva tima ljudi, klesujući stijene bez ikakve moderne tehnologije, srela se usred planine sa milimetarskom preciznošću. Kada su radnici počeli duboko čuti zvukove kopanja jedni drugih, kopali su posljednjih nekoliko metara sa velikim uzbuđenjem i konačno se zagrili na istoj tački. Čak i danas inženjeri se dive kako je ovaj precizan proračun napravljen sredstvima tog doba. A najbolje od svega je što danas posjetioci Jerusalima još uvijek mogu hodati u hladnoj vodi koja im dopire do koljena unutar ovog tunela koji je otvoren prije 2700 godina. Podzemno sjećanje Jerusalima naravno nije ograničeno samo na ove vodene tunele. Malo dalje iznenada se nailazite na drevnu rimsku ulicu, nekoliko metara ispod zemlje. Zapanjujuće je zastati, malo pored toga nalazi se i drevna rimska ulica, nekoliko metara ispod zemlje. Zapanjujuće zastati i razmisliti o tome na trenutak. Ispod modernih ulica kojima prolaze automobili i ljudi žure, leže kamene staze gdje vrijeme stoji. Nekada su trgovci nosili začine na tom kamenju, a rimski vojnici su patrolirali. Hodočasnici iz dalekih zemalja hodali tim stazama, a dječji smije odjekivao je tim ulicama. Dok živimo na istom tlu koji su oni nekada koračali, historija se tiho odvija pod našim nogama. A šta je sa tim istorioznim podzemnim prolazima? Arheolozi još uvijek nisu uspjeli dešifrirati tačnu svrhu svih ovih tunela ispod Jerusalema. Jesu li služili samo za nošenje vode ili su to bili putevi za bijeg tokom opsada ili su to bila tajna mjesta bogosluženja gdje su ljudi tražili svoje utočište? Možda svi, svaki je korišten u različite svrhe u različitim epohama. Jerusalem je poput knjige čija posljednja stranica nikada neće biti ispisana. Svaki kamen iskopan ispod zemlje šapuće nam nešto novo iz prošlosti. Međutim, ovdje je potrebno pozabaviti se jednim vrlo kritičnim pitanjem, dragi slušaoci. Neka arheološka iskopavanja provedena u Jerusalemu sada su daleko iznad pukih naučnih studija. One su u samom središtu velikih međunarodnih debata o očuvanju kulturne baštine, grada i tumačenja njegovog historijskog identiteta. Među mnoge međunarodne organizacije, prvenstveno UNESCO, često nas posjećaju da je Jerusalem zajedničko nasljeđe jevrejske, kršćanske i muslimanske populacije, pažljivo naglašujući važnost očuvanja od višeslojne strukture. S druge strane, palestinski stručnjaci i predstavnici kulturne baštine izdaju opravdano i vrlo ozbiljno upozorenje. Duboko su zabrinuti da bi ova nekontrolirana iskopavanja provedena pod zemljom mogla oštetiti

letiti na hiljade godina staro tkivo grada, pa čak i oslabiti temelje drevnih građevina, posebno džamija Lakse, direktno ugrožavajući istorijske artefakte i život iznad zemlje. Šta više, pokušaj da se bogat identitet grada ograniči na jedno razumijevanje historije dodatno povećava ove zabrinutosti. Jer ono što Jerusalim čini ovim gradom nije to što pripada jednom periodu ili jednoj civilizaciji. Bogatstvo leži u njegovoj sposobnosti da nosi tragove svih civilizacija koje su dolazile i odlazile iz ovih zemalja na hiljadama godina, a svaki kamen iskopan ispod ove zemlje još jednom nas podsjeća da je Jerusalim zajedničko sjećanje čovječanstva. Dragi slušalci, neki gradovi ne rastu samo prema nebu. Neki gradovi kriju svoje sjećanje i duboko ispod zemlje. Danas smo bili na kratko putovanje kroz podzemne slojeve Jerusalima. Slušali smo priče koje šapuće kamenje ovog mjesta. I vidjeli smo koliko gradova zapravo može biti skriveno ispod jednog grada, ali sjećanje na ove zemlje ne živi samo pod njima. Ponekad nastavlja živjeti i u rukama majstora zanatlija. Ponekad u zanatu koji je ostao nepromijenjen na stoljećima, a ponekad i u hladu strpljivo njegovane masline. U sljedećem programu izaći ćemo ispod zemlje i dodirnuti ruke tih majstora. Zajedno ćemo pratiti drevne zanate, rad i neizbježno kulturno nasljeđe koje je Palestina sačuvala stoljećima. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Tragovima Palestine, skrivena historija. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anadoleda Balkana u Kaškalijevom ekonomskom prikazu Tepuka. Badminton je loptica i predmet svijetle boje. Cilj igre je izgubiti lopticu, prihvatiti putanju igrača, a u folklornim arhivima istočnog Turkmenistana iz 20. stoljeća među Ujgurima se bilježi igra Tepkuč i njena sličnost sa Tepukom. U istraživanju se navodi da se Tepkuč pravi povlačenjem šake konjske dlake kroz rupu na svijetlu nekoliko bakrenih ili pozlačenih kineskih novčića postavljenih jedan na drugi. Preostale dlake na dnu se kratko ošiše i rašire u svojim smjerovima, a na svijetlu se nazivaju tiša, koji neće otvoriti vrata. Dlake na gornjem dijelu su duge i crvenkaste, ukupna dužina predmeta oko 6 do 7 cm, a tepuč kao i tepuk je primitivni model badmintonske lopte sa strukturom i optičkim priključkom u konstrukciji tepuk objekta, olovna masa sjajnog vretenastog utrega zamijenjena je kovančicama u tepuku. Lakoća leta i glineni dijelovi objekata posljedice su njihove mekoće. U Bosučaju mnogi ljudi su igrali ovu fudbalsku igru udariće nogama. Nadalje, činjenica da je Mahmud Kaškarli bio Ujgur također podržava tezu da je pod slobodnim tepuk igrom pomenutom u divanu Logatul Turk mislio na igru tepuk koja pripada ujgurskoj kulturnoj tradiciji. Budući da se zasniva na udaranje nogom, tepuk koji se smatra pretečom fudbala u istoriji turskog sporta, značajan je po svom porijeklu kako po formuli komponenti igre, tako i po načinu na koji se igra. Priroda igre tepuk objašnjava se arapskim prefiksom u riječi tepuk, koja je izvorno arapska u divanu Lugatul Turku i rezultirajućim varijacijama

0: znači nju ima različite vrijednosti. Olovna masa formirana udaranjem nogom, omotana kozijom ili kozorogovom dlakom omogućava osvjetljivanje komponenti igre tepuk. Arapski prefiks fihi, koji je predmet diskusije, tumači se kao unutra ili na. Kroz lingvističku analizu dijelova u obliku kolijevke zaključuju se da su kože dlake omotane oko olovne mase kroz rupu u jezgru ili da su dlake ravne, kako je objašnjeno u Ibn Muhaninom rječniku, i da su im krajevi u jednom čuperku. Sa ovom formulom, tepuk, koji se sastoji od dva dijela, glave od olovne mase i tijela napravljenog od dlaka koje su omotane oko nje, podsjeća na primitivni model badmintonske lopte, koja se danas naziva i perjasta lopta. Igra koja je izvedena iz katrana, perzijskog pjesnika iz 12. i 15. stoljeća, koji spominju tepuk, može se igrati samo u datom obliku i sa euklidskim planom igre. U katrenima metaforička kvalifikacija da kada se tepuk objekt udari nogom, glava se podiže vertikalno, dok dio skok pokazuje zrak glavi i ne dodiruje se nogom pri namjernom udarcu. Međutim, tepuk, za različito od okruglosfernih lopti potrebnih za nogomet, nema jasnu glavu. Nadalje, ovdje je smjer pada glave određen malim, kontinuiranim kretanjem lopte, a kontinuitet lopte osigurava dodatna komponenta. Očigledno je da se igra tepuk zasniva na principu dosljednog odbijanja lopte. Činjenica da se igra između dva igrača također je karakteristična. Može se razmotriti historijska verzija igre tepuk, slična badmintonu, gdje se stopala koriste kao reketi. Bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do narednog programa ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.